0: 那个想的不得了，对吧？
1: 嗯
0: 嗯，跟宁波白色农当然还差，那是我们那是还有那啥的，该。
1: 嗯。
0: 阿婆，通过原来去那，我帮你唱过，也里唱过。该从阿婆司令该中午那白天我还给那个，我们去采芒果吧。
1: 嗯。
0: 还叫你不考试呢？一个段里位啊，在当肯定不查东个东个查查过。
1: 嗯。
0: 阿婆还是那，一个。阿婆玩出去，应该用都唔可以嘛动来
1: 只，多亏大哥。
0: 嗯，
1: 哎，行
0: 吧，
1: 应该，
0: 来个
1: 行
0: 吧，
1: 行。哎，多。阿婆那今年大哥上门提个啥个，包括木头曼卡，皮亚，皮亚多么多罗，应该皮亚天马呢，查那尼南亚夫，比尼么多不是对对呀，阿婆还呢，大婆今大哥。Jangan nak bang mah example ruhi saka. Ram di tabu bulai tu lewa le suk le fru jatuh jorawo nak kau pirong nani nangya. Demun koraksa ciri kogi tangkai, de koraksa siring siring kai tangkai. Je fru a ciri kognai borok kesang kesang gay tanggo, eba betah gay tanggo. Hingga a fru hingkai a siring siring tangkai borok neng kau thai kahambai kai nai bujogi.Kok sayi mana? Yang kita abu hai rupta, sering-sering tong mana ipan, abu non nukzago. Elem genang besuk jorati tong, abu rok nukzago. Hari ke hari hai kereng lain? Hello.
2: Hello.
1: I fungkaham lam sugo.
2: Fungkaham banyak.
1: Aau. Sakran.
2: Anjang sih, nasi kula pasien dini sebab.
1: Aau, dini nol lam sugo, sari tamling sana macam, cini kok bot mana tu?
2: Yang pun tak itu, yang tak kami cenderung yang nonglu kungko pun angkara jadi sejarah pun angkara yang mana kaham kau cawan ni, yang tong ketengah cawan namun sahaja helipad, yang nanya suka hanya jadi mesti kau cakap dengan dia, engkau yang paksa kau hanya mana tak kami cenderung tapi tong ketengah tong nak lagi engkau yang tapi taisha hot hingga itu taisha tu yang kami buat helipad. Hello.
3: Fungkaham, madam.
1: Fungkaham. Lam shoko hai nahi tako. Aau.
3: Ini kwa kwa thama na tei, amu tei kai kam saati wanta.
1: Da.
3: Di sanayro uka amu kaham sala gala. Siring siring tongma ni. Abo si ni, jara jara kaham nungo. Hai nubula na, ane
1: kati
3: chene. Aau. Malai. Wan sungjang ni kok tanya. Actually sini kok kebang ni aset awal lekarinu. Mula aja. Kok kebang apa aset bebak nang jata. Kok nusung jepur kono. Kisi sya sawi map klay. Jaga oki klay sayman ke abu no. Abu no mula aja no kebang tu kukta. Desing kok ni mula jatungo, kok banyak kait tu orang sana senamu. Kau kok ni power tunggu, hey diba. Kebab aku kok ni neng, ঠিক জায়গা অ্যাপ্লাই খাইনি।